0: mammogram, og jeg kan 3D, når det var i jul.
1: I de år, det er hurtigt, at jeg var i øje, når det var i jul. Jeg kan 3 mammogram. Det er nu, jeg tager på, jeg ligger med, kan 3 på kajlelani.
0: I når det er nu, jeg tager på, jeg ligger med, kan 3 på kajlelani, og alle i palakene, der var i øje. I de år, det er alle hun.
1: Som jeg nu i år, og jeg er hårdt med navn, jeg er heller ikke i tre, men jeg gør hårdt tre med navn, og jeg kan ikke det bliver, kan jeg have mig ikke, og jeg kan ikke give på mig på det.
0: På noget lag, tomato mamma, jeg matte noget alka i mit alo, han er jeg matte. Og alle tomato mamma, i tomme i ej, det var jo matte lag, i var kalua og katte, mig ikke er lua kan i mig var. Og pia jeg kan ikke holde tomme lima, mig ikke var lino. Tøj nu, lad os gå alene.
1: Åh, hvor kan jeg ikke holde?